ہم تک آ رہے ہیں. قصبہ بلرام سے ہمارے پاس ارشاد احمد شاہ صاحب کا سندیسہ آیا ہے. شاہ جہاں بیگم ہیں ان کے ساتھ اور مریم اور زینب ہیں. بہت شکریہ آپ کے سندیسے کے لیے, اور آپ جلدی جلدی ہمیں اپنا سندیسہ بھیجیے. نمبر آپ کو میں بتا چکی ہوں, ایک بار پھر سے سن لیں آپ, 9868868753. اور مدھیہ پردیش سناوت کی بات کریں, ماسٹر اشوک ورما, ارچنا ورما, انوج ہیں ان کے ساتھ, آیوشی ہیں, رمیش چندر ورما ہیں, شیخ موسا بھائی جان ہیں, بھائی راج کمار بڈانا ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کے میسیجز کے لیے. اسی طرح آپ اپنے سندیسے جو ہیں وہ بھیجتے رہیے, میں آپ کے سندیسے پڑھتے پڑھتے بیچ بیچ میں اپنی وانی کو ورام اس لیے دوں گی کیونکہ بہت خوبصورت گیتوں کی دلکش دخل اندازی ہر کسی کو بھاتی ہے نا.